0: のひだに刻まれた心を奪われた瞬間、幹は太くなり枝が広がってゆく。ずっとどこまでも伸びてゆく。おぼろげに捕まえよう、梢の先の美しい浜で。
1: From the campus of Drury University, this is K-Drew, 98.1 FM, Springfield's Community Radio.